Dla mňa je Rusej. Предишичко, това е реката. Както и хората, които живеят тук, но реката е тази, която ме държи привързана към този град, към тази земя. Когато съм тъжна, ходя на реката и плача, и имам чувство, че тя плаче с мен и това ме успокоява. Когато съм весела, отивам на реката и когато видя как слънчевите зайчета подскачат по вълните, тогава чувствам, че и реката е весела с мен. И това е като съпричастност. Аз съм част от тази река. И мечта един ден. На финала на живота си, когато умра, моят прах да бъде разпръснат точно по тази река. И ако може да се превърна в чайка, за да мога винаги да се връщам към нея и да остана тук. Завинаги.